Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan.
1: Việt Hùng xin thân chào các bạn. Mời các bạn đến với chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, từ những mảnh kimono cũ, nghệ nhân Akizono Keiichi đã dùng kỹ thuật dệt sakiori lâu đời ở Nhật Bản, làm nên một bộ trang phục lấy cảm hứng từ cảnh sắc Sapa. Trong chuyến đi đến các vùng dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam, ông ấn tượng trước những bộ trang phục truyền thống vẫn hiện diện trong đời sống thường ngày của người dân.
1: Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu sự hấp dẫn của kỹ thuật dệt sakiori và xem phương pháp thêu dệt thổ cẩm của các dân tộc thiểu số Việt Nam đã thu hút ông Akizono như thế nào. Mời các bạn cùng theo dõi.
0: Chương trình đã lên sóng lần đầu vào ngày 8 tháng 2 năm 2026. Vào tháng 12 năm 2025, tại một khu triển lãm ở trung tâm Tokyo, một chiếc áo khoác màu xanh đẹp mắt đã thu hút sự chú ý của khách tham quan. Tác giả của chiếc áo khoác này là ông Akizono Keiichi, một nghệ nhân dệt. Ông cho biết mình đã lấy cảm hứng từ cảnh sắc ở Sapa, Việt Nam để sáng tạo ra tác phẩm này.
1: Sapa là một thị trấn nằm giữa núi rừng, được người Việt Nam gọi là thành phố trong sương, nên dù tôi ở lại vài ngày thì hầu như lúc nào cũng có sương bao phủ. Nhưng có đúng một ngày sương tan hẳn. Trong thị trấn Sapa có một hồ nước lớn, và hôm đó ánh nắng bất ngờ rọi mạnh xuống, khiến tôi nhìn thấy một khung cảnh như thể cả thế giới đang tỏa sáng. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình muốn thể hiện khung cảnh ấy bằng kỹ thuật dệt, và đó chính là tác phẩm tôi tạo ra. Đây là tác phẩm thể hiện bằng kỹ thuật dệt sakiori, hình ảnh ánh sáng lóe lên, phản chiếu trên những gợn sóng lăn tăn của mặt hồ.
0: Dệt sakiori là phương pháp cắt hoặc xé những tấm vải cũ thành các dải vải nhỏ rồi dùng chúng để dệt lại tạo thành vải mới. Phương pháp này ra đời từ chất lọc trong cuộc sống của những con người biết trân trọng đồ vật. Trước đây, sakiori từng được dùng để làm quần áo lao động, chăn đệm và nhiều vật dụng thiết yếu khác trong sinh hoạt hàng ngày. Ngày nay, kỹ thuật dệt này được chú ý khi mọi người quan tâm đến những sản phẩm thân thiện với môi trường. Triển lãm chúng tôi ghé thăm trưng bày các tác phẩm của một hiệp hội muốn tiếp tục gìn giữ và phát triển kỹ thuật dệt sakiori trong thời hiện đại. Tại đây, bên cạnh các loại trang phục, còn có nhiều tác phẩm khác như thảm treo tường, túi, mũ, tất cả đều mang lại cảm giác ấm áp. Trong số đó, chiếc áo khoác của ông Akizono nổi bật với vẻ chỉn chu và tinh tế. Những họa tiết trắng điểm trên nền vải xanh cùng với các đường kẻ sọc màu vàng kim tuyến để lại ấn tượng mạnh. Chiếc áo này được làm ra như thế nào?
1: Phần sợi màu vàng ánh kim và những mảng trắng thể hiện gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ thì tôi dùng sợi thông thường để thể hiện. Còn phần nền vải xanh thì tôi dùng sợi được làm từ vải kimono. Tôi sử dụng 8 loại vải kimono khác nhau, từ xanh đậm đến xanh nhạt, trộn lẫn với nhau. Bằng cách dệt chúng theo thứ tự từ đậm đến nhạt, tôi tạo ra hiệu ứng đậm nhạt như vậy.
0: Tác phẩm kết hợp giữa kỹ thuật dệt sakiori lâu đời của Nhật Bản và cảnh sắc Việt Nam đã thu hút sự chú ý của khách tham quan. Ông Akizono liên tục nhận được nhiều câu hỏi. Ngoài ra, ngay tại hội trường triển lãm, ông cũng có một bài thuyết trình với chủ đề về trang phục của các dân tộc thiểu số Việt Nam.
1: Đây là chiếc quần của người Dao và có thể thấy hoa văn được bố trí rất đều và chuẩn. Với những ai làm thêu thì sẽ hiểu là việc tạo ra từng họa tiết giống hệt nhau, lặp đi lặp lại như vậy bằng kỹ thuật thêu là vô cùng khó.
0: Ông Akizono đã nhiều lần đến Việt Nam với mong muốn được tận mắt chiêm ngưỡng những bộ trang phục dân tộc đang thực sự được sử dụng trong đời sống, chứ không phải những thứ được trưng bày trong bảo tàng hay sách minh họa. Ông cho biết mình đã ghé thăm các bản làng của người Thái, người Mông, người Dao, người Lô Lô, quan sát trực tiếp nghề thủ công và được họ cho xem tận mắt. Ông cũng tìm hiểu, khảo sát về quá trình làm ra trang phục, cũng như cách chúng được sử dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.
1: Tôi gặp người Dao đang làm nông trong trang phục dân tộc, nên có hỏi thử họ thì được biết họ không mặc trong nhà mà chỉ mặc khi làm nông và trong đám cưới. Người Nhật thì cũng mặc trang phục truyền thống vào những ngày lễ quan trọng, nhưng việc mặc khi làm nông khiến tôi khá bất ngờ. Tuy nhiên, tôi cũng cảm nhận được rằng nó giống như một bộ đồng phục họ mặc khi cùng nhau làm việc vậy. Rồi khi những người giao đang nghỉ giải lao giữa giờ làm nông, tôi thấy họ dùng điện thoại thông minh. Khi tôi lại gần bắt chuyện thì có một người lập tức quay video selfie cùng tôi rồi đăng ngay lên mạng xã hội. Với những người đang sống ở Nhật Bản như tôi thì điều đó thật sự rất bất ngờ, nhưng với họ thì lại là chuyện hoàn toàn bình thường.
0: Với mong muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa, chúng tôi đã ghé thăm xưởng thủ công của ông Akizono tại tỉnh Kanagawa, cạnh Tokyo. Tại đây, bên cạnh việc cho ra đời các tác phẩm, ông còn mở lớp truyền dạy kỹ thuật dệt vải.
2: Xin chào các bạn. Tôi tên là Akizono Keiichi. Công việc của tôi là giáo viên dạy dệt vải vận tay. Chuyên môn của tôi là saki ori. Tôi thích dệt, thích quần áo và cũng thích trang phục dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồ thủ công của dân tộc thiểu số ở Việt Nam rất tuyệt vời, nên tôi rất thích nó.
0: Thưa ông, kỹ thuật dệt sakiori đã được sử dụng ở Nhật Bản như thế nào từ trước đến nay ạ?
1: Dệt sakiori là kỹ thuật đã có từ thời Edo, từng được sử dụng rất nhiều khi đồ dùng và vật liệu còn khan hiếm. Đặc biệt, vùng Tohoku ở Đông Bắc Nhật Bản nổi tiếng với sakiori. Vốn dĩ ở Nhật Bản thì không có cây bông mọc tự nhiên. Bông được du nhập từ nước ngoài và phải đến thế kỷ 16 thì việc trồng bông mới thực sự phổ biến. Tuy nhiên, cây bông là loại cây chỉ phát triển tốt ở những vùng ấm áp nên không thể trồng được ở vùng Đông Bắc. Vì vậy, bông trở thành một nguyên liệu vô cùng quý giá. Vải bông so với vải gai thì mềm hơn và giữ ấm tốt hơn, nên mọi người đều rất trân trọng. Thế nhưng dù có giữ gìn cẩn thận đến đâu, thì khi sử dụng lâu ngày, vải không còn bền chắc và bị rách, nhưng vứt bỏ thì lại quá là lãng phí. Chính vì vậy, người ta đã hình thành nên một kỹ thuật, đó là xé bằng tay những tấm vải đã rách không bền thành các dải sợi, rồi dệt lại một lần nữa. Nhờ đó, những tấm vải vốn mỏng có thể được dệt lại thành vải dày hơn, dùng để may áo ấm hay là làm chăn đệm.
0: Trong xưởng của ông bày kín khắp nơi rất nhiều tác phẩm, dụng cụ và vật liệu. Ngay cả chiếc áo khoác màu xanh tại triển lãm cũng được trưng bày ở đây. Ông nói rằng chiếc áo được dệt từ 8 loại vải kimono khác nhau. Vậy cụ thể, áo đã được làm ra như thế nào ạ?
1: Trước hết thì tôi tháo rời áo kimono, đưa áo về trạng thái vải ban đầu. Nếu dệt xong rồi mà vải bị co rút thì sẽ phát sinh rắc rối, nên tôi ngâm nước cho vải co trước một lần. Sau đó, với loại kimono có thể xé được thì tôi xé, còn không xé được thì cắt, rồi làm thành những dải vải mảnh. Bây giờ ai cũng mặc quần áo hiện đại, nên có rất nhiều trường hợp không mặc nhưng mà vẫn giữ kimono ở nhà mà không biết xử lý thế nào. Khi tôi nói mình dệt sakiori, nhiều người bảo, vậy thì anh cứ dùng kimono nhà tôi đi. Phần lớn các tác phẩm của tôi đều được làm từ những bộ kimono được tặng như vậy.
0: Kimono được may bằng cách ghép các vải hình chữ nhật lại với nhau, vẫn giữ nguyên dạng vuông vức. Khi tháo áo ra thì lại trở về những tấm vải hình chữ nhật ban đầu, nên rất dễ tái sử dụng. Vậy trong kỹ thuật này thì ngoài kimono có thể dùng những loại vải khác không ạ? Ông Akizono cho chúng tôi xem một chiếc áo khoác nhiều màu do ông tự tay làm ra.
1: Đây là một chiếc áo khoác được làm từ quần áo hiện đại. Vào dịp tổng vệ sinh cuối năm, ai cũng có lúc nghĩ áo này không mặc nữa, thôi bỏ đi, phải vậy không ạ? Tôi gom lại những thứ như là áo sơ mi, tạp dề và váy của mẹ, rồi tháo rời, cắt nhỏ để tạo thành những dải sợi. Ngay cả với đồ hiện đại, những phần có diện tích vải lớn vẫn có thể tận dụng được dễ dàng. Chiếc áo khoác này được dệt bằng cách trộn lẫn vải từ 8 bộ quần áo khác nhau. Ví dụ, những phần màu tím hay vàng là từ váy, những chỗ có sọc là từ áo sơ mi, mảng đỏ là từ chiếc váy khác, có những chỗ hơi xanh xanh thì là từ tạp dề của mẹ. Khi vải gốc có hoa văn kẻ caro hay là họa tiết sẵn, lúc cắt ra rồi dệt lại, các hoa văn sẽ hòa trộn với nhau, tạo nên một diện mạo mới khó có thể tưởng tượng được nếu chỉ nhìn từ hình dạng ban đầu. Đó chính là điểm thú vị của dệt sakiori.
0: Không chỉ có thể dệt từ nhiều loại chất liệu khác nhau, mà hoa văn cũng rất đa dạng, phải không ạ?
1: Chỉ cần thay đổi màu sắc hoặc chủng loại vải dùng làm sợi ngang là đã có thể dễ dàng tạo ra hoa văn kẻ ngang. Ngoài ra, còn một cách khác là bằng cách thay

0: đổi cách nâng sợi dọc, ta có thể tạo ra những đường chéo. Tôi khá thích cách này, nên thường dệt hoa văn chéo. Khi kết hợp thêm việc thay đổi màu sợi, có thể tạo ra rất nhiều kiểu hoa văn khác nhau.
1: Có rất là nhiều kỹ thuật dệt khác nhau, vậy tại sao ông lại chọn dệt Sakiori ạ?
0: Bản thân tôi thì luôn thấy rất tiếc khi phải bỏ đi đồ vật. Nếu nói ra thì phải kể cả về hoàn cảnh lớn lên của mình nữa. Từ khoảng 3 tuổi, mẹ đã đưa cho tôi kim khâu, dạy rằng khi tất bị thủng thì phải tự vá lấy, và tôi đã lớn lên với tâm niệm như vậy. Bố tôi là nhà nghiên cứu robot, nên vì ảnh hưởng của bố, tôi theo học ngành cơ khí ở đại học. Nhưng so với việc thiết kế máy móc, tôi lại thích làm những thứ thủ công hơn. Tôi tự hỏi mình có thể tự tay làm được những gì và đã bắt đầu từ việc đan len. Sau đó, vì muốn làm những thứ lớn hơn, tôi chuyển sang may vá. Khi may quần áo, tôi nhận ra rằng có rất nhiều vụn vải bị bỏ đi. Chính lúc đó, tôi bắt gặp kỹ thuật dệt Sakiori và biết rằng ngay cả những thứ tưởng như là rác cũng có thể được tận dụng để tạo ra đồ mới. Điều đó hoàn toàn phù hợp với cảm giác tiếc của trong tôi, và từ đó tôi đã yêu thích dệt Sakiori.
1: Không chỉ riêng công đoạn dệt, mà gần như toàn bộ các công đoạn khác ông đều tự mình thực hiện, có phải không ạ?
0: Khi nhận ra rằng may vá cũng tạo ra rác thải, tôi bắt đầu nghĩ rằng mình muốn tự làm tất cả mọi thứ ngay từ khâu vải vóc. Thế là tôi bắt đầu học dệt. Nhưng mà dệt thì cần sợi, nên là tôi lại nghĩ đến việc tự xe sợi, rồi tự nhuộm sợi, cứ thế mở rộng dần. Có thời gian tôi còn trồng bông, rồi từ bông đó làm ra sợi, hay là trồng lá tràm để nhuộm vải. Thậm chí có lúc tôi còn nuôi tằm để lấy tơ từ kén rồi dệt vải nữa. Tức là từ làm ra nguyên liệu để làm sợi, rồi đến xe sợi, nhuộm, dệt, cắt vải và may hoàn thiện. Toàn bộ đều theo một chuỗi như vậy.
1: Khi tự tay làm tất cả các khâu thì ông lại mong muốn làm được nhiều thứ hơn. Vì thế ông Akizono đã đến Việt Nam, đất nước còn lưu giữ rất nhiều nghề thủ công truyền thống. Ông đến để khảo sát trang phục và nghề thủ công của các dân tộc thiểu số.
0: Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam là vào tháng 10 năm 2024, và tôi đã đến Sapa. Ở đó tôi có dịp ghé thăm nhiều bản làng của các dân tộc thiểu số và thấy vô cùng thú vị. Nên sau đó tôi còn đi đến Hà Giang, Tuyên Quang, Mù Cang Chải, Lai Châu. Trong rất nhiều loại trang phục khác nhau, bộ mà tôi thấy lộng lẫy nhất là trang phục của phụ nữ dân tộc Lolo ở Hà Giang. Màu sắc vô cùng rực rỡ. Trong số các trang phục thì cảm giác hoa mỹ nổi bật nhất vẫn là bộ này. Ngoài ra, kỹ thuật thêu của người Dao ở Sapa cũng cực kỳ tinh xảo. Dù sợi thêu rất mảnh nhưng hoa văn lại đồng đều, được thêu dày kín khắp bề mặt vải. Ngược lại, phong cách thêu của người Mông sống cùng khu vực lại mang cảm giác phóng khoáng hơn. Cách thêu hoàn toàn khác. Thêu của người Dao là kiểu phủ kín, phẳng trên mặt vải, còn thêu của người Mông thì lại tạo khối, nổi lên trên. Chỉ riêng thêu thôi mà giữa người Lolo, người Dao và người Mông đã khác nhau hoàn toàn. Đó cũng chính là điều tôi thấy rất thú vị.
1: Có lúc, ông đã thực hiện các cuộc trao đổi, phỏng vấn thông qua nhiều lớp phiên dịch. Từ ngôn ngữ của từng dân tộc thiểu số sang tiếng Việt phổ thông, rồi từ tiếng Việt phổ thông sang tiếng Nhật. Cũng là một người làm nghề thủ công, khi quan sát nghề thủ công của các dân tộc thiểu số Việt Nam, có điểm nào ông thấy xuất sắc, đáng nể không ạ?
0: Các đường thêu này của người Dao vô cùng tinh xảo, mà tất cả đều được làm giống hệt nhau. Tôi đã thắc mắc là họ thêu bằng cách nào, nên đã hỏi trực tiếp tại chỗ và tìm hiểu thêm trong bảo tàng. Thì được biết là họ đếm từng sợi chỉ của tấm vải nền, đi sang phải bao nhiêu sợi, lên trên bao nhiêu sợi rồi mới đâm kim, nên hoa văn mới có thể đều tăm tắp như vậy. Bạn thử nghĩ xem, liệu chúng ta có thể đếm được số sợi chỉ trên bộ quần áo của mình đang mặc hay không? Với người làm nghề như tôi, chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy choáng ngợp. Làm ở mức độ chi tiết như thế này thì chắc là không thể. Khoảng 1mm có chừng 3 sợi, tức là 1cm khoảng 30 sợi. Nói cách khác, họ đưa kim vào những khe chỉ, rộng chỉ khoảng 0,3mm để thêu sao cho hoa văn khớp hoàn toàn. Khi tận mắt thấy mức độ công phu đó, tôi thật sự kinh ngạc vì con người có thể làm được những việc như vậy.
1: Khi ông trực tiếp đến đó thì mọi người thực sự đều đang mặc trang phục dân tộc, có phải không ạ?
0: Khi mà xem trong các sách minh họa hay tài liệu, ta có cảm giác như là những gì họ mặc tất cả đều hoàn toàn là đồ thủ công. Nhưng ở những nơi tôi trực tiếp gặp gỡ thì cũng không hẳn như vậy. Ví dụ, nhiều người mặc quần áo hiện đại bên trong và chỉ kết hợp một phần trang phục truyền thống thủ công ở bên ngoài. Tôi nghĩ rằng hiện nay, số người mặc những bộ trang phục mang phong cách dân tộc nhưng được làm từ vải sợi hóa học hay là thuốc nhuộm công nghiệp có lẽ còn nhiều hơn. Tuy nhiên,

0: Tôi mong rằng sẽ tìm được một sự dung hòa hợp lý. Nếu không, trong tương lai, những trang phục thủ công truyền thống ấy chỉ còn tồn tại trong bảo tàng, rồi dần dần sẽ biến mất mà thôi.
1: Điều gì khiến ông cảm thấy thú vị nhất ạ?
0: Cái gì cũng thú vị, nhưng nếu phải chọn điều thú vị nhất thì đó là cách mà người Mông đánh bóng vải. Họ đánh bóng những tấm vải gai đã nhuộm tràm cho đến khi bóng loáng. Cách làm là bôi sáp ong lên vải, đặt một miếng đá lên trên đó, rồi người phụ nữ đứng lên đá và trượt qua trượt lại, giống như lướt sóng để đánh bóng vải. Khi tận mắt thấy họ đặt đá xuống rồi trượt mạnh sang trái sang phải để đánh bóng vải, tôi nghĩ là, đúng là cách này không cần nhiều sức tay mà lại rất hợp lý. Có lẽ điều cần thiết là khả năng giữ thăng bằng và cảm giác về nhịp.
1: Ông có thể cho biết là vì sao ông lại quan tâm đến trang phục của các dân tộc thiểu số Việt Nam không ạ?
0: Theo tôi thì trang phục dân tộc là loại trang phục được hình thành từ phong thổ của từng vùng đất, như là nhiệt độ, độ ẩm, gió mạnh hay yếu, địa hình cao hay thấp, cùng với đặc tính của các loại sợi thực vật hay nguyên liệu từ động vật có thể khai thác tại đó. Có thể nói, đây là những bộ trang phục mang tính đặc thù cao nhất. Nếu quần áo hiện đại là thứ mang tính phổ biến, thì trang phục dân tộc lại là cái gì đó vô cùng đặc biệt. Tôi nghĩ đó là kết quả của quá trình con người không ngừng thích nghi để tìm ra hình thức trang phục phù hợp nhất cho việc sinh sống tại mảnh đất ấy. Trong đó, vừa có tính hợp lý, vừa có những yếu tố bắt nguồn từ niềm tin và những giá trị mà cộng đồng coi trọng, được thể hiện qua thiết kế và cách phối màu. Chính vì sự đặc thù ấy, khi nhìn từ bên ngoài, trang phục dân tộc mang lại cảm giác rất cá tính và độc đáo. Và nhờ vậy, xét về mặt thiết kế, chúng lại sở hữu một sức mạnh mang tính phổ quát có thể vươn ra thế giới. Đó chính là điều khiến tôi thấy trang phục dân tộc thực sự hấp dẫn.
1: Vâng. Và trong thời gian tới thì ông dự định sẽ sáng tác thêm những tác phẩm như thế nào ạ?
0: Hiện tại thì tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng tôi muốn tiếp tục làm ra những vật dụng có thể sử dụng hàng ngày, không chỉ giới hạn ở dệt Sakiori. Trong quá trình đó, tôi cũng có một mối duyên sâu sắc với Việt Nam, đã tìm hiểu và quan sát trang phục của các dân tộc thiểu số. Vì vậy, tôi hy vọng có thể chắt lọc những tinh túy ấy rồi đưa vào các tác phẩm của mình. Tôi nghĩ rằng con người chỉ có thể tạo ra những gì xuất phát từ những nơi mình từng gặp gỡ. Và với tôi, nơi ấy chính là Việt Nam. Vì vậy, tôi muốn học hỏi từ Việt Nam rồi vận dụng những điều đó vào sáng tác của mình.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi cuộc trò chuyện với nghệ nhân Akizono Keiichi về sức hấp dẫn của kỹ thuật dệt Sakiori lâu đời ở Nhật Bản và nghe ông chia sẻ về việc làm trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam đã thu hút ông như thế nào. Chương trình đã lên sóng lần đầu vào ngày 8 tháng 2 năm 2026.
0: Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa xin thân chào các bạn thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, trong bối cảnh đồng yên mất giá, vật giá leo thang và điều kiện cấp tư cách lưu trú ngày càng siết chặt, bạn nghĩ thế nào về việc sinh sống và làm việc tại Nhật Bản? Người Việt ở Nhật có cảm nhận thế nào về cuộc sống hiện nay? Trong chương trình lần này, chúng ta cùng xuống phố phỏng vấn để nghe chia sẻ của họ nhé. Đầu tiên là một người đã làm việc cho công ty Nhật Bản được 6 năm, sau đó thì khởi nghiệp mở công ty riêng.
1: Dạ, công ty em là chuyên hỗ trợ cuộc sống cho các bạn người nước ngoài như bất động sản, sim, wifi và điện, nước, ga. Bất ngờ là thấy cuộc sống tại Nhật là nó yên bình hơn tại Việt Nam. Đấy là trong cuộc sống và trong cách sinh hoạt của mọi người rất nhẹ nhàng, từ tốn, không kiểu bon chen như ở Việt Nam. Thì Nhật Bản là đẹp hơn trong trí tưởng tượng gì ạ? Vâng, là sạch sẽ và các thứ rất chỉn chu và mọi thứ đều rất ok.
2: Thế có gì khiến em thấy thất vọng không?
1: Thất vọng chắc là cách làm việc thôi. Vì là trong công việc tại Nhật ấy, thì nó rất yên bình, ai làm việc đấy và không bao giờ có cái chuyện là phải gối nhau hay là dẫm chân nhau để làm việc. Nhưng mà đây là phân chia rõ ràng là ai cũng phải làm việc của chính mình thôi và không ai liên quan đến ai cả. Thì anh thấy là cái đấy thì nó hơi bị chậm, nó sẽ phù hợp với những người mà thích yên bình hơn ấy. Còn nó sẽ không phù hợp với những người mà năng động hay là cái gì đấy mà muốn bứt phá trong công việc.
2: Thế còn trong cuộc sống thì thế nào?
1: Cuộc sống thì em nghĩ là hơi buồn một tí thôi nhưng mà nó an toàn.
0: Nơi chúng tôi đến phỏng vấn là khu Otsuka ở Tokyo. Từ đây, chỉ đi một ga tàu điện là tới Ikebukuro, một trong những khu trung tâm của Tokyo. Đây cũng là khu vực ngày càng có nhiều cửa hàng thực phẩm và quán ăn Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nghe thêm ý kiến từ chủ một quán phở đang kinh doanh tại khu vực này. Chủ đề được anh nhắc đến là việc siết chặt điều kiện cấp tư cách lưu trú. Anh nói rằng cơ hội khởi nghiệp và thử sức tại Nhật Bản đang ngày càng thu hẹp hơn trước.
3: Với theo luật mới bây giờ thì là những người mà đã từng kinh doanh trước ngày mùng 13 tháng 10 năm 2025 thì là còn sẽ cho 3 năm để mình gọi là theo cái luật mới đấy, trong cái theo luật mới, còn những từ 13 tháng 10 năm 2005 trở đi ấy, để mà đối với những người mà mới mà xin được visa kinh doanh ấy, thì là rất là khó khăn bởi vì không thể đáp ứng được cái yêu cầu mà để mà ra được cái visa đấy, cho nên là còn những bạn bây giờ thì là 10 năm kinh doanh ở Nhật cũng đóng thuế cũng rất đầy đủ, mà cũng một phần nào trong nhỏ đấy thì người ta thì ấy ra thì không hợp lệ thì là cũng bị đánh trượt, mà chúng cả gia đình cũng phải về nước, cũng là rất là đáng tiếc cho những gia đình những bạn như vậy. Chỉ là như hiện tại thì là đối với vốn điều lệ thì phải có khoảng trên 3.000 man, tương đương với khoảng trên 5 tỷ đồng Việt Nam, và với số tiền đấy thì là để mà một khởi nghiệp ấy thì là có số tiền không thể có số tiền lớn đấy được. Cho nên là cũng cái đấy là một cái rào cản rất là khó khăn để cho các bạn khởi nghiệp. Ngoài ra thì còn điều kiện là trường trình độ tiếng, rồi điều kiện về các cái bạn nhân viên chính thức, các thứ đấy. Thì là khi mà mình mới thành lập ra đấy thì là những cái đấy mình chưa thể mình có được với cái bắt đầu kinh doanh. Vì chắc chắn thì kinh doanh thì một vài năm đầu là nó đều phải nỗ, chứ không phải là ai mở ra kinh doanh thì là đều có lãi suất, đều có thu được lợi nhuận năm đầu tiên cả. Cho nên là cái luật nó như vậy thì là nó sẽ bị người nước ngoài ở Nhật ấy sẽ rất là bị hạn chế, không còn cơ hội nhiều nữa để mà thể hiện, để mà kinh doanh, tự bản thân mình muốn kinh doanh một cái gì đấy rất là khó. Thì là tài khoản công ty ấy, thì là không phải là đối với người nước ngoài làm rất là khó. Đấy, rất là khó, bởi vì giờ muốn nâng vốn thì luật pháp thì bắt phải là tài khoản công ty. Ví dụ công ty gia đình thì này có thể dùng tài khoản cá nhân được, nhưng mà công ty mình là như kiểu trách nhiệm hữu hạn đấy thì bắt buộc là phải có một tài khoản chính thức của công ty lớn. Đấy, nhưng mà em cũng có đi làm rồi, nhưng mà đến người Nhật người ta cũng chả làm được, người nước ngoài nó rất là khó khăn.
2: Thế nhưng mà như Quyết thì là đến visa của em thì đến bao giờ? Visa kinh doanh của em đến năm nào?
3: Visa của em thì là như hiện tại chỉ 1 năm 1 thôi ạ. Thì em cũng phải sắp đổi visa rồi, mà trước khi đổi visa thì em phải nâng vốn nhiều mẹ rồi nhân viên tất cả mọi thứ đấy. Em phải làm thì là trong tháng này thì là em phải gia hạn để theo đúng bên lưu cảng, bên kiểm soát xuất cảnh của Nhật thì là phải theo thủ tục của họ.
1: Thì nếu mà cách đây khoảng 2 năm anh có học hỏi từ các anh chị bất động sản khác ấy, thì là người Việt mà muốn ổn định bên Nhật này người ta sẽ vay trả góp ngân hàng và mua nhà rất nhiều. Nhưng mà từ khi visa siết chặt lại thì người ta thật sự là các anh chị Việt Nam mà muốn ổn định bên này thì rất nhiều, nhưng mà không ai dám bỏ tiền ra, không ai dám đứng ra vay ngân hàng để mà mua cả. Vì là nếu mà mua mà các anh chị ấy mà chưa có visa định trú ấy thì có thể là lần gia hạn tiếp theo thì không thể nào mà gia hạn được. Thì là từ cái khi em làm bất động sản đến giờ thì em gặp 2-3 trường hợp là anh chị ấy chưa có định trú và đã vay trả góp mua nhà, nhưng mà đến lần gia hạn tiếp theo thì anh chị ấy lại sẽ không gia hạn được visa nữa và cả nhà sẽ phải về nước, và cái giá trị bất động sản đấy thì anh chị ấy phải bán gấp, và để mà bán gấp thì là cái giá trị của nó sẽ rất là rẻ và sẽ bị ép giá xuống, nên là anh chị ấy sẽ lỗ rất nhiều. Nên là từ cái lúc mà visa bị siết chặt đến bây giờ thì để mà người Việt bỏ tiền ra mua bất động sản thì em nghĩ là hơi khó, trừ những anh chị là có visa định trú hoặc là những cái anh chị mà kết hôn với người Nhật hay là có visa người Nhật bảo lãnh như thế nào đấy thì em nghĩ là không vấn đề gì. Nhưng mà để mà visa Q thì hơi khó khăn để mà mua nhà.
0: Tư cách lưu trú kinh doanh, quản lý là loại tư cách lưu trú cần thiết để khởi nghiệp tại Nhật Bản. Năm ngoái, số người nước ngoài sở hữu loại tư cách lưu trú này đã lên tới khoảng 45.000 người, tăng gấp 2,7 lần so với 10 năm trước đây, trở thành một loại tư cách lưu trú được ưa chuộng. Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện các trường hợp lợi dụng những công ty ma không có hoạt động thực tế để xin tư cách lưu trú trái phép. Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc cấp loại tư cách lưu trú này ở Nhật dễ hơn so với các nước khác. Vì vậy, từ tháng 10 năm ngoái, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản đã siết chặt điều kiện cấp loại tư cách lưu trú này. Có 5 điểm chính trong lần siết chặt này. Thứ nhất là vốn điều lệ được nâng từ 5 triệu yên lên 30 triệu yên. Thứ hai là bổ sung nghĩa vụ phải tuyển ít nhất một nhân viên làm việc toàn thời gian là người Nhật hoặc là người có vĩnh trú. Thứ ba là bổ sung yêu cầu về năng lực tiếng Nhật. Người nộp đơn hoặc là nhân viên chính thức phải có trình độ tiếng Nhật ở mức tương đối. Thứ tư là bổ sung yêu cầu về kinh nghiệm và học vấn. Cần có trên 3 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành hoặc là có bằng thạc sĩ trở lên liên quan đến quản trị kinh doanh hay là lĩnh vực kinh doanh

0: dự định hoạt động. Và cuối cùng là yêu cầu xác nhận từ chuyên gia khi xét cấp tư cách lưu trú. Kế hoạch kinh doanh mới bắt buộc phải được một người có kiến thức chuyên môn về quản lý kinh doanh xác nhận. Ngoài ra, liên quan đến các tư cách lưu trú khác, từ tháng 4 năm 2027, chế độ thực tập sinh kỹ năng sẽ bị bãi bỏ và được thay thế bằng chế độ việc làm để phát triển kỹ năng, tiếng Nhật gọi là Ikuseishuro. Có thể thấy, trong những năm gần đây, các chế độ liên quan đến người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản đang liên tục có những thay đổi lớn. Trước đây, người ta thường nói rằng làm việc ở Nhật thì có thể kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng, tỷ giá hối đoái từ mức cao nhất là 1 đô la đổi 75 yên vào tháng 10 năm 2011, thì đến tháng 4 năm 2026, đồng yên đã giảm xuống còn 1 đô la đổi 160 yên. Vậy những người đã xác nhận đang cảm nhận như thế nào về tình trạng yên giảm giá và vật giá leo thang? Chúng tôi đã trò chuyện với một nam thanh niên đang làm việc tại cửa hàng thực phẩm Việt Nam. Đây là năm thứ 5 anh sống tại Nhật Bản.
1: Đối với cá nhân em thì tiết kiệm em sẽ không cố gắng quá là tiết kiệm đâu. Em sẽ không cố gắng là quá khắt khe với bản thân, mà em phải dành cái thời gian đấy để suy nghĩ xem là mình làm thế nào để bù đắp được cái việc là đồng yên giảm giá xuống và vật giá tăng cao lên. Em phải tìm cách là kiếm thêm, mình nghĩ xem là mình sẽ nên làm gì để thêm cái thu nhập cho bản thân mình, chứ không phải là mình tìm cách là mình tiết kiệm, mình rè sẻ, mình cắt những cái phần chi phí của bản thân mình. Em nghĩ là đầu tư vào bản thân mình thì không bao giờ là đủ cả. Đấy, nên là đồng xoay quanh cái việc là em đầu tư vào bản thân em thì em cũng phải tự tìm tự chính những cái bản thân em nghĩ ra những cái cách để có thể kiếm thêm thu nhập.
2: Ví dụ như thế nào em có thể chia sẻ được?
1: Bản thân em thì hiện tại em cũng muốn chia sẻ là em đã từng đóng phim truyền hình của Nhật Bản rồi. Và sắp tới thì em cũng có được mời đóng phim sắp tới nữa. Có thể là một phần thu nhập như thế, hoặc là em có thể là làm mẫu ảnh, làm người mẫu, hoặc là tuy thoảng thì em tham gia những cuộc thi để kiếm những giải thưởng. Có thể là tham gia những cuộc thi về sức mạnh bản thân em, thì cũng một người thích chơi thể thao á, và quan tâm đến sức khỏe khá là nhiều, vì nên em có thể tham gia những cuộc thi để nhận những cái phần thưởng cải thiện thu nhập chẳng hạn. Thì như vậy.
0: Chàng trai yêu thích thời trang này còn hoạt động với vai trò người mẫu. Ở Việt Nam, anh từng cảm thấy áp lực vì mái tóc và phong cách ăn mặc khác biệt khiến mình trở nên nổi bật giữa mọi người. Nhưng tại Nhật Bản, không ai quá để ý hay là can thiệp vào cá tính của anh, và điều đó khiến anh cảm thấy thoải mái. Anh cho biết mình rất thích cuộc sống ở Nhật Bản.
1: Đối với cá nhân em nhé, thì em cảm thấy là người Nhật khá là giống, tức là khá là hợp với em ấy. Vì cá nhân em cũng là một người ít chia sẻ và cũng ít quan tâm đến chuyện của người khác ấy. Vậy nên em lại khá hợp với tính cách của người Nhật. Ở Việt Nam thì em được đặt rất là nhiều câu hỏi. Còn khi mà ở Nhật ấy, thì khi mà gặp mọi người thì cái chuyện đó ấy khá là ít, hầu như là không có. Tuy nhiên rằng là mỗi đất nước ấy thì sẽ có những cái điểm tốt khác nhau. Người Nhật, mọi người hay nói là người Nhật thì khá là lạnh lùng, còn người Việt Nam thì rất là quan tâm và chia sẻ với nhau ấy, thì có những cái điểm tốt và có những cái điểm xấu, em cảm nhận và em cảm nhận là như thế.
0: Tiếp theo, chúng tôi di chuyển đến khu Yotsuya ở Tokyo. Đây là một nhà thờ Công giáo. Vào mỗi cuối tuần, có tới hơn 1.000 người Việt tề tựu tại đây. Cộng đồng người Việt ở đây có rất nhiều các bạn trẻ như là thực tập sinh kỹ năng và du học sinh.
3: Em hiện tại đang là Tokute Gino, nhà hàng ở bên Nhật ạ.
2: Thế thì em tại sao em lại sang Nhật Bản?
3: Em thì họ hàng, mọi người cứ bảo là đi Nhật đi. Hồi đấy thì man cũng cao ấy, nên là em công việc hồi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam thì em cũng tốt nghiệp đi làm thì lương cũng tầm 10-12 triệu, nên là mọi người bảo sang Nhật làm lương 50-60 triệu cho này, nên là em cũng quyết định đi Nhật.
2: Thì bây giờ còn được lương 50-60.
3: Bây giờ thì không được, bây giờ thì vẫn được ạ.
2: Nhưng mà không tích lũy được mấy đúng không?
3: Được vâng ạ. Tại vì bây giờ mà ăn cũng giảm hơn so với ngày xưa rồi ạ. Ngày xưa thì mình có thể tiết kiệm được tầm 40-50 triệu, nhưng mà giờ thì ăn giảm rồi chắc chỉ tiết kiệm được tầm 30 triệu thôi.
4: Dạ em có được 4 năm rồi chị ạ.
2: Bây giờ em đang làm gì?
4: Dạ em đang làm tại nhà hàng theo trên tổ cư tế chị.
2: À, thế là tại sao em lại chọn Nhật Bản để sang làm việc?
4: Dạ em có Nhật để kiếm tiền chị ạ.
2: Thế Nhật Bản trong hình dung của em trước khi sang với cả sau khi sang thì có gì khác nhau không?
4: Dạ, trước khi sang thì em rất là tò mò, không biết là Nhật Bản là như thế nào. Trước đó là chị muốn là sang để kiếm thật nhiều tiền thôi. Nhưng mà quá rồi thì tiền thì cũng kiếm cũng không được nhiều, nhưng mà thấy toàn là không có được như ý như là tưởng tượng ban đầu lắm. Trước đó thì em làm theo trên thực tập sinh thì là lương thấp, một phần là thấp mà thời gian thì lại dư nhiều. Nhưng mà em muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa thì là em đã chuyển qua ngành nhà hàng. Và một ngày thì em làm từ 10 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Thì cùng số tiền nó cũng kiếm được một chút khá khá. Nên là em cũng đang rất là cố gắng. Vì là vật giá thì leo thang, yên thì thấp nữa. Nên là em sẽ tiết kiệm và hết chất có thể để mà đi làm, để kiếm tiền.
5: Mình thì làm chuyên về mảng tư vấn về cho các bạn trẻ đi du học. Mình làm đến bây giờ được 15 năm. Vậy mình cũng là một du học sinh nên là mình làm cái nghề này gắn bó bây giờ được 15 năm rồi.
2: Thì theo anh làm về trong lĩnh vực du học ấy ạ, thì anh có nhận xét gì về xu hướng các bạn chọn Nhật Bản hiện nay không ạ? Ví dụ như ngày xưa thì nhiều, bây giờ có giảm bớt hay là như thế nào không ạ?
5: Thực tế thì mình nghĩ là các bạn trẻ thì cũng giống như mình ngày xưa thôi. Khi mà sang một đất nước thì hầu như là các bạn đi theo gọi là sở thích. Đấy, sở thích. Ví dụ như là xu thế của Việt Nam cách đây khoảng độ 10 năm trước là đi Nhật Bản, nhưng bây giờ đi Hàn Quốc, Trung Quốc, thì đó là một gọi là xu hướng của giới trẻ. Còn về cái hiện tại như của Nhật Bản thì mình nghĩ là tương lai thì Nhật Bản vẫn là một đất nước rất đáng tới. Về lý do tại sao? Bởi vì về xã hội thì Nhật Bản rất là an toàn. Cái thứ hai là về cái cơ hội, về cơ hội về việc làm thì mình thấy đây là một trong những đất nước mà rất phù hợp với du học sinh Việt Nam, đặc biệt là với các bạn là vừa học vừa làm. Và một cái điều mà mình thấy nó rất quan trọng so với các nước khác là sau khi tốt nghiệp thì tỷ lệ ở lại Nhật làm việc rất lớn. Thì cái đấy là cái mà mình nghĩ là câu chuyện về tương lai thì đấy là cái rất tốt. Nên mình nghĩ là nếu mà yên tăng lên một chút nữa thì chắc chắn là số lượng người sang với Nhật sẽ nhiều hơn.
2: Tức là anh đánh giá là Nhật Bản vẫn là một nơi rất đáng đến đúng không ạ?
5: Thực ra thì Nhật Bản không phải tự dưng là một đất nước có nền kinh tế tốt đầu thế giới. Mình nghĩ là để được một Nhật Bản như ngày hôm nay thì cái gốc nó rất là quan trọng. Và mình nghĩ là Nhật Bản là một đất nước mà rất là đáng để các bạn tới. Đấy. Và đặc biệt là với những bạn mà thích kỷ luật.
0: Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu phiên bản mới nhất của khảo sát cơ bản về người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản công bố vào năm 2025. Khảo sát được thực hiện nhằm nắm bắt thực trạng cuộc sống, công việc và những khó khăn mà người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật gặp phải, từ đó phục vụ cho các chính sách cộng sinh trong tương lai. Đối tượng khảo sát là người nước ngoài cư trú chung và dài hạn từ 18 tuổi trở lên, cùng người có tư cách thường trú đặc biệt. Trong hơn 7.000 câu trả lời thu được, có tới 88% cho biết họ hài lòng với cuộc sống tại Nhật Bản. Lý do được nhắc đến nhiều nhất là đường phố sạch sẽ, môi trường sống tốt. Tiếp theo là phù hợp với văn hóa và lối sống Nhật Bản. Và an ninh tốt, có thể yên tâm sinh sống. Trong khi đó, lý do bất mãn được nhắc đến nhiều nhất là lương thấp. Tiếp theo là giá cả đắt đỏ và cảm thấy có sự phân biệt đối xử với người nước ngoài. Dù hình ảnh một đất nước có thể kiếm được nhiều tiền không còn như trước, nhưng nhiều người Việt vẫn chọn Nhật Bản để sinh sống vì nhiều lý do khác nhau. Những ý kiến của người Việt mà chúng tôi giới thiệu lần này chỉ là một phần nhỏ. Còn các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy cho chúng tôi biết nhé! Ban tiếng Việt của Đài NHK hiện đang mang đến nhiều chương trình về người Việt Nam tại Nhật Bản. Hãy vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ e nhk.jp/vietnamese để theo dõi thêm nhiều chương trình khác nhé. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa xin thân chào các bạn thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, trong bối cảnh đồng yên mất giá, vật giá leo thang và điều kiện cấp tư cách lưu trú ngày càng siết chặt, bạn nghĩ thế nào về việc sinh sống và làm việc tại Nhật Bản? Người Việt ở Nhật có cảm nhận thế nào về cuộc sống hiện nay? Trong chương trình lần này, chúng ta cùng xuống phố phỏng vấn để nghe chia sẻ của họ nhé. Đầu tiên là một người đã làm việc cho công ty Nhật Bản được 6 năm, sau đó thì khởi nghiệp mở công ty riêng.
1: Dạ, công ty em là chuyên hỗ trợ cuộc sống cho các bạn người nước ngoài như bất động sản, sim, wifi và điện, nước, ga. Bất ngờ là thấy cuộc sống tại Nhật là nó yên bình hơn tại Việt Nam. Đấy là trong cuộc sống và trong cách sinh hoạt của mọi người rất nhẹ nhàng, từ tốn, không kiểu bon chen như ở Việt Nam. Thì Nhật Bản là đẹp hơn trong trí tưởng tượng chị ạ. Vâng, là sạch sẽ và các thứ rất chỉn chu và mọi thứ đều rất ok.
2: Thì có gì khiến em thấy thất vọng không?
1: Thất vọng chắc là cách làm việc thôi. Vì là trong công việc tại Nhật ấy, thì nó rất yên bình, ai làm việc đấy và không bao giờ có cái chuyện là phải gối nhau hay là dẫm chân nhau để làm việc. Nhưng mà đây là phân chia rõ ràng là ai cũng phải làm việc của chính mình thôi, không ai liên quan đến này cả. Thì anh thấy là cái đấy thì nó hơi bị chậm, nó sẽ phù hợp với những người mà thích yên bình hơn ấy, còn nó sẽ không phù hợp với những người mà năng động hay là cái gì đấy mà muốn bứt phá trong công việc.
2: Thế còn trong cuộc sống thì thế nào?
1: Cuộc sống thì em nghĩ là hơi buồn một tí thôi, nhưng mà nó an toàn.
0: Nơi chúng tôi đến phỏng vấn là khu Otsuka ở Tokyo. Từ đây chỉ đi một ga tàu điện là tới Ikebukuro, một trong những khu trung tâm của Tokyo. Đây cũng là khu vực ngày càng có nhiều cửa hàng thực phẩm và quán ăn Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nghe thêm ý kiến từ chủ một quán phở đang kinh doanh tại khu vực này. Chủ đề được anh nhắc đến là việc siết chặt điều kiện cấp tư cách lưu trú. Anh nói rằng cơ hội khởi nghiệp và thử sức tại Nhật Bản đang ngày càng thu hẹp hơn trước.
3: Với theo luật mới bây giờ thì là những người mà đã từng kinh doanh trước ngày mùng 13 tháng 10 năm 2025 thì là còn sẽ cho 3 năm để mình gọi là theo cái luật mới. Đấy, trong cái theo luật mới, còn những từ 13 tháng 10 năm 2025 trở đi ấy, để mà đối với những người mà mới mà xin được visa kinh doanh ấy, thì là rất là khó khăn, bởi vì không thể đáp ứng được cái yêu cầu mà để mà ra được cái visa đấy. Cho nên là có những bạn bây giờ thì là 10 năm kinh doanh ở Nhật cũng đóng thuế cũng rất đầy đủ, mà cũng một phần nào trong nhỏ đấy thì người ta thì ấy ra thì không hợp lệ thì là cũng bị đánh trượt, mà chúng cả gia đình cũng phải về nước, cũng rất là đáng tiếc cho những gia đình những bạn như vậy. Như hiện tại thì là đối với vốn điều lệ thì phải có khoảng trên 3.000 man, tương đương với khoảng trên 5 tỷ đồng Việt Nam. Và với số tiền đấy thì là để mà một khởi nghiệp ấy, thì là có số tiền không thể có số tiền lớn đấy được. Cho nên là cái đấy là một cái rào cản rất là khó khăn để cho các bạn khởi nghiệp. Ngoài ra thì còn điều kiện là trường trình độ tiếng, rồi điều kiện về các cái bạn nhân viên chính thức, các thứ đấy. Là khi mà mình mới thành lập ra đấy thì là những cái đấy mình chưa thể mình có được với cái bắt đầu kinh doanh. Vì chắc chắn thì kinh doanh thì một vài năm đầu là nó đều phải lỗ, chứ không phải là ai mở ra kinh doanh thì là đều có lãi suất, đều có thu được lợi nhuận năm đầu tiên cả. Cho nên là cái luật nó như vậy thì là nó sẽ bị người nước ngoài ở Nhật ấy sẽ rất là bị hạn chế, không còn cơ hội nhiều nữa để mà thể hiện, để mà kinh doanh tự bản thân mình muốn kinh doanh một cái gì đấy rất là khó. Thì là tài khoản công ty ấy, thì là không phải là đối với người nước ngoài làm rất là khó. Đấy, rất là khó, bởi vì giờ muốn nâng vốn thì luật pháp thì bắt phải là tài khoản công ty. Ví dụ công ty gia đình thì là có thể dùng tài khoản cá nhân được, nhưng mà công ty

0: như kiểu trách nhiệm hữu hạn á, thì bắt buộc là phải có một tài khoản cũng chính thức của công ty lớn. À, nhưng mà em cũng có đi làm rồi, nhưng mà đến người Nhật người ta cũng chả làm được, người nước ngoài nó rất là khó khăn.
1: Thế nhưng mà như Quyết thì là đến visa của em thì đến bao giờ? Visa kinh doanh của em đến năm nào?
0: Visa của em thì là như hiện tại chỉ 1 năm 1 thôi ạ. Thì em cũng phải sắp đổi visa rồi, mà trước khi đổi visa thì em phải nâng vốn nhiều lại rồi nhân viên tất cả mọi thứ đấy. Phải làm thì là trong tháng này thì là em phải gia hạn để theo đúng cái bên lưu cảng, bên cục xuất nhập cảnh của Nhật thì là phải theo thủ tục của họ.
2: Thì nếu mà cách đây khoảng 2 năm em có học hỏi từ các anh chị bất động sản khác ấy, thì là người Việt mà muốn ổn định bên Nhật này người ta sẽ vay trả góp ngân hàng và mua nhà rất nhiều. Nhưng mà từ khi visa siết chặt lại thì người ta thật sự là các anh chị Việt Nam mà muốn ổn định bên này thì rất nhiều, nhưng mà không ai dám bỏ tiền ra, không ai dám đứng ra vay ngân hàng để mà mua cả. Vì là nếu mà mua mà các anh chị ấy mà chưa có visa định trú ấy thì có thể là lần gia hạn tiếp theo thì không thể nào mà gia hạn được. Thì là từ cái khi em làm bất động sản đến giờ thì em gặp 2-3 trường hợp là anh chị ấy chưa có định trú và đã vay trả góp mua nhà, nhưng mà đến lần gia hạn tiếp theo thì anh chị ấy lại sẽ không gia hạn được visa nữa và cả nhà sẽ phải về nước, và cái giá trị bất động sản đấy thì anh chị ấy phải bán gấp, và để mà bán gấp thì là cái giá trị của nó sẽ rất là rẻ và sẽ bị ép giá xuống, nên là anh chị ấy sẽ lỗ rất nhiều. Nên là từ cái lúc mà visa bị siết chặt đến bây giờ thì để mà người Việt bỏ tiền ra mua bất động sản thì em nghĩ là hơi khó, trừ những anh chị là có visa định trú hoặc là những cái anh chị mà kết hôn với người Nhật hay là có visa người Nhật bảo lãnh như thế nào đấy thì em nghĩ là không vấn đề gì. Nhưng mà để mà visa kiểu thì hơi khó khăn để mà mua nhà.
3: Tư cách lưu trú kinh doanh, quản lý là loại tư cách lưu trú cần thiết để khởi nghiệp tại Nhật Bản. Năm ngoái, số người nước ngoài sở hữu loại tư cách lưu trú này đã lên tới khoảng 45.000 người, tăng gấp 2,7 lần so với 10 năm trước đây, trở thành một loại tư cách lưu trú được ưa chuộng. Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện các trường hợp lợi dụng những công ty ma không có hoạt động thực tế để xin tư cách lưu trú trái phép. Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc cấp loại tư cách lưu trú này ở Nhật dễ hơn so với các nước khác. Vì vậy, từ tháng 10 năm ngoái, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản đã siết chặt điều kiện cấp loại tư cách lưu trú này. Có 5 điểm chính trong lần siết chặt này. Thứ nhất là vốn điều lệ được nâng từ 5 triệu yên lên 30 triệu yên. Thứ hai là bổ sung nghĩa vụ phải tuyển ít nhất một nhân viên làm việc toàn thời gian là người Nhật hoặc là người có vĩnh trú. Thứ ba là bổ sung yêu cầu về năng lực tiếng Nhật. Người nộp đơn hoặc là nhân viên chính thức phải có trình độ tiếng Nhật ở mức tương đối. Thứ tư là bổ sung yêu cầu về kinh nghiệm và học vấn. Cần có trên 3 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành hoặc là có bằng thạc sĩ trở lên liên quan đến quản trị kinh doanh hay là lĩnh vực kinh doanh dự định hoạt động. Và cuối cùng là yêu cầu xác nhận từ chuyên gia khi xét cấp tư cách lưu trú. Kế hoạch kinh doanh mới bắt buộc phải được một người có kiến thức chuyên môn về quản lý kinh doanh xác nhận. Ngoài ra, liên quan đến các tư cách lưu trú khác, từ tháng 4 năm 2027, chế độ thực tập sinh kỹ năng sẽ bị bãi bỏ và được thay thế bằng chế độ việc làm để phát triển kỹ năng, tiếng Nhật gọi là Ikuseishuro. Có thể thấy, trong những năm gần đây, các chế độ liên quan đến người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản đang liên tục có những thay đổi lớn. Trước đây, người ta thường nói rằng làm việc ở Nhật thì có thể kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng, tỷ giá hối đoái từ mức cao nhất là 1 đô la đổi 75 yên vào tháng 10 năm 2011, thì đến tháng 4 năm 2026, đồng yên đã giảm xuống còn 1 đô la đổi 160 yên. Vậy những người đã xác nhận đang cảm nhận như thế nào về tình trạng yên giảm giá và vật giá leo thang? Chúng tôi đã trò chuyện với một nam thanh niên đang làm việc tại cửa hàng thực phẩm Việt Nam. Đây là năm thứ 5 anh sống tại Nhật Bản.
4: Đối với cá nhân em thì tiết kiệm em sẽ không cố gắng quá là tiết kiệm đâu. Em sẽ không cố gắng là quá khắt khe với bản thân, mà em phải dành cái thời gian đấy để suy nghĩ xem là mình làm thế nào để bù đắp được cái việc là đồng yên giảm giá xuống.

0: và vật giá tăng cao lên. Em phải tìm cách là kiếm thêm, mình nghĩ xem là mình sẽ nên làm gì để thêm cái thu nhập cho bản thân mình, chứ không phải là mình tìm cách là mình tiết kiệm, mình rè sẻ, mình cắt những cái phần chi phí của bản thân mình. Em nghĩ là đầu tư vào bản thân mình thì không bao giờ là đủ cả. Đấy, nên là đồng xoay quanh cái việc là em đầu tư vào bản thân em thì em cũng phải tự tìm tự chính những cái bản thân em nghĩ ra những cái cách để có thể kiếm thêm thu nhập.
1: Ví dụ như thế nào em có thể chia sẻ được?
0: Bản thân em thì hiện tại em không muốn chia sẻ là em đã từng đóng phim truyền hình của Nhật Bản rồi. Và sắp tới thì em cũng có được mời đóng phim sắp tới nữa. Có thể là một phần thu nhập như thế, hoặc là em có thể là làm mẫu ảnh, làm người mẫu, hoặc là thi thoảng thì em tham gia những cuộc thi để kiếm những giải thưởng. Có thể là tham gia những cuộc thi về sức mạnh bản thân em, thì cũng là một người thích chơi thể thao á và quan tâm đến sức khỏe khá là nhiều, vì nên em có thể tham gia những cuộc thi để nhận những cái phần thưởng cải thiện thu nhập chẳng hạn. Để như vậy.
2: Chàng trai yêu thích thời trang này còn hoạt động với vai trò người mẫu. Ở Việt Nam, anh từng cảm thấy áp lực vì mái tóc và phong cách ăn mặc khác biệt khiến mình trở nên nổi bật giữa mọi người. Nhưng tại Nhật Bản, không ai quá để ý hay là can thiệp vào cá tính của anh, và điều đó khiến anh cảm thấy thoải mái. Anh cho biết mình rất thích cuộc sống ở Nhật Bản.
0: Đối với cá nhân em nhé, thì em cảm thấy là người Nhật khá là giống, tức là khá là hợp với em ấy. Vì cá nhân em cũng là một người ít chia sẻ và cũng ít quan tâm đến chuyện của người khác ấy. Vậy nên em lại khá hợp với tính cách của người Nhật. Ở Việt Nam thì em được đặt rất là nhiều câu hỏi. Còn khi mà ở Nhật ý, thì khi mà gặp mọi người thì cái chuyện đó ý, khá là ít, hầu như là không có. Tuy nhiên rằng là mỗi đất nước ý, thì sẽ có những điểm tốt khác nhau. Người Nhật, mọi người hay nói là người Nhật thì khá là lạnh lùng, còn người Việt Nam thì rất là quan tâm và chia sẻ với nhau ấy. Thì có những cái điểm tốt và có những cái điểm xấu, em cảm nhận và em cảm nhận là như thế.
2: Tiếp theo, chúng tôi di chuyển đến khu Hyotsuya ở Tokyo. Đây là một nhà thờ Công giáo. Vào mỗi cuối tuần, có tới hơn 1.000 người Việt tề tựu tại đây. Cộng đồng người Việt ở đây có rất nhiều các bạn trẻ như là thực tập sinh kỹ năng và du học sinh.
3: Em hiện tại đang là Tokute Gino, nhà hàng ở bên Nhật ạ.
1: Thế thì em tại sao em lại sang Nhật Bản?
3: Em thì họ hàng, mọi người cứ bảo là đi Nhật đi. Hồi đấy thì man cũng cao ấy, nên là em công việc hồi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam thì em cũng tốt nghiệp đi làm thì lương cũng tầm 10-12 triệu. Nên là mọi người bảo sang Nhật làm lương 50-60 triệu cho này, nên là em cũng quyết định đi Nhật.
1: Bây giờ còn được lương 50-60?
3: Bây giờ thì không được, bây giờ thì vẫn được ạ.
1: Nhưng mà không tích lũy được mấy đúng không?
3: Được rồi ạ. Tại vì bây giờ man cũng giảm hơn so với ngày xưa rồi ạ. Ngày xưa thì mình có thể tiết kiệm được tầm 4-50 triệu, nhưng mà giờ thì man giảm rồi, chắc chỉ tiết kiệm được tầm 30 triệu thôi.
4: Dạ em có được 4 năm rồi chị ạ.
1: Bây giờ em đang làm gì?
4: Dạ em đang làm tại nhà hàng theo trên tô cư tế chị.
1: Thế là tại sao em lại chọn Nhật Bản để sang làm việc?
4: Dạ, em có Nhật để kiếm tiền chị ạ.
1: Thế Nhật Bản trong hình dung của em trước khi sang với cả sau khi sang thì có gì khác nhau không?
4: Dạ, trước khi sang thì em rất là tò mò, không biết là Nhật Bản là như thế nào. Trước đó là chỉ muốn là sang để kiếm thật nhiều tiền thôi. Nhưng mà quá rồi thì tiền thì cũng kiếm cũng không được nhiều, nhưng mà thấy toàn là không có được như là tưởng tượng ban đầu lắm. Trước đó thì em làm theo trường thực tập sinh thì là lương thấp, một phần là thấp mà thời gian thì lại dư nhiều, nhưng mà em muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa thì là em đã chuyển qua ngành nhà hàng. Và một ngày thì em làm từ 10 giờ sáng tới 12 giờ đêm, thì cùng số tiền nó cũng kiếm được một chút khá, nên là em cũng đang rất là cố gắng, vì là vật giá thì leo thang, yên thì thấp nữa, nên là em sẽ tiết kiệm và hết sức có thể để mà đi làm để kiếm tiền.
5: Mình thì làm chuyên về mảng tư vấn về cho các bạn trẻ đi du học. Mình làm đến bây giờ được 15 năm. Vậy mình cũng là một du học sinh nên là mình làm cái nghề này gắn bó bây giờ được 15 năm rồi.
1: Vâng. Thì theo anh làm về trong lĩnh vực du học ấy ạ, thì anh có nhận xét gì về xu hướng các bạn chọn Nhật Bản hiện nay không ạ? Ví dụ như ngày xưa thì nhiều, bây giờ có giảm bớt hay là như thế nào không ạ?
5: Thực tế thì mình nghĩ là các bạn trẻ thì cũng giống như mình ngày xưa thôi. Khi mà sang một đất nước thì hầu như là các bạn sẽ đi theo gọi là sở thích. Đấy, sở thích. Ví dụ như là xu thế của Việt Nam cách đây khoảng độ 10 năm trước là đi Nhật Bản. Nhưng bây giờ đi Hàn Quốc, Trung Quốc thì đó là một gọi là xu hướng của giới trẻ. Còn về cái hiện tại như của Nhật Bản thì mình nghĩ là tương lai thì Nhật Bản vẫn là một đất nước rất đáng tới. Về lý do tại sao? Bởi vì về xã hội thì Nhật Bản rất là an toàn. Cái thứ hai là về cái cơ hội, về cơ hội về việc làm thì mình thấy đây là một trong những đất nước mà rất phù hợp với du học sinh Việt Nam, đặc biệt là với các bạn là vừa học vừa làm. Và một cái điều mà mình thấy nó rất quan trọng so với các nước khác là sau khi tốt nghiệp thì tỷ lệ ở lại Nhật làm việc rất lớn. Thì cái đấy là cái mà mình nghĩ là câu chuyện về tương lai thì đấy là cái rất tốt. Nên mình nghĩ là nếu mà yên tăng lên một chút nữa thì chắc chắn là số lượng người sang bên Nhật sẽ nhiều hơn.
1: Tức là anh đánh giá là Nhật Bản vẫn là một nơi rất đáng đến đúng không ạ?
5: Thực ra thì Nhật Bản không phải tự dưng là một đất nước có nền kinh tế tốt đầu thế giới. Mình nghĩ là để được một Nhật Bản như ngày hôm nay thì cái gốc nó rất là quan trọng. Và mình nghĩ là Nhật Bản là một đất nước mà rất là đáng để các bạn tới. Đấy. Và đặc biệt là với những bạn mà thích kỷ luật.
2: Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu phiên bản mới nhất của khảo sát cơ bản về người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản công bố vào năm 2025. Khảo sát được thực hiện nhằm nắm bắt thực trạng cuộc sống, công việc và những khó khăn mà người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật gặp phải, từ đó phục vụ cho các chính sách cộng sinh trong tương lai. Đối tượng khảo sát là người nước ngoài cư trú chung và dài hạn từ 18 tuổi trở lên, cùng người có tư cách thường trú đặc biệt. Trong hơn 7.000 câu trả lời thu được, có tới 88% cho biết họ hài lòng với cuộc sống tại Nhật Bản. Lý do được nhắc đến nhiều nhất là đường phố sạch sẽ, môi trường sống tốt. Tiếp theo là phù hợp với văn hóa và lối sống Nhật Bản. Và an ninh tốt, có thể yên tâm sinh sống. Trong khi đó, lý do bất mãn được nhắc đến nhiều nhất là lương thấp. Tiếp theo là giá cả đắt đỏ và cảm thấy có sự phân biệt đối xử với người nước ngoài. Dù hình ảnh một đất nước có thể kiếm được nhiều tiền không còn như trước, nhưng nhiều người Việt vẫn chọn Nhật Bản để sinh sống vì nhiều lý do khác nhau. Những ý kiến của người Việt mà chúng tôi giới thiệu lần này chỉ là một phần nhỏ. Còn các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy cho chúng tôi biết nhé! Ban tiếng Việt của Đài NHK hiện đang mang đến nhiều chương trình về người Việt Nam tại Nhật Bản. Hãy vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese để theo dõi thêm nhiều chương trình khác nhé! Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.